mujonjola umba na mugutore ne vasalani oho shalfa na hosha ipala tekine takan rokavale.